0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen! Vi ses 6:30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

följ Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
9: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls Handel bjuder in till After Work-kväll torsdag den 28 maj mellan 17 till 19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls Stadshotell mellan 17 till 19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med Stadshotellet i Åmål.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffle-anknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj. Fotboll i Åmål på söndag klockan 14 på Mossängen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag klockan 14 på Mossängen i Åmål.
1: Efter två raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: En riktigt stor loppis blir det i Skolleruds före detta församlingshem i Åsens bruk. Lördag 23, söndag 24 och måndag 25 maj mellan klockan 11 och 17. Passa även på att se Tomtemuseet. Fri entré. Våffelservering finns. Välkomna till Dalslands största loppis. 23, 24, 25 maj 11-17 i Skolleruds före detta församlingshem.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna, Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
9: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
8: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
9: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
8: Dalsland
9: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
8: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: reklam.
1: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: En riktigt stor loppis blir det i Skolleruds före detta församlingshem i Åsens bruk. Lördag

0: 3, söndag 24 och måndag 25 maj mellan klockan 11 och 17. Passa även på att se Tomtemuseet. Fri entré. Våffelservering finns. Välkomna till Dalslands största loppis. 23, 24, 25 maj 11-17 i Skolleruds före detta församlingshem.
1: Efter 2 raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls Handel bjuder in till After Work-kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls Stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med Stadshotellet i Åmål.
0: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj. Fotboll i Åmål på söndag klockan 14 på Mossängen. IF Vikens herrar tar emot Syrianska Eskilstuna IF. Söndag klockan 14 på Mossängen i Åmål.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
0: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens buffé på Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel består av herrgårdsstek med gräddsås, panerad kolja med skagenröra, asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna söndag stekt fiskfilé serverad med remouladsås och kokt potatis, kalv innan lår serverad med klyft potatis samt rödvinssås. Till det nybakat bröd, stor salladsbuffé och efter maten då blir det kaffe och dessert. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Kiss!
1: Reklam.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
8: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Hallå Dalsland! Nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens buffé på Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel består av herrgårdsstek med gräddsås, panerad kolja med skagenröra, asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna söndag stekt fiskfilé serverad med remouladsås och kokt potatis, kalv innan lår serverad med klyft potatis samt rödvinssås. Till det nybakat bröd, stor salladsbuffé och efter maten då blir det kaffe och dessert. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
0: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens buffé på Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel består av herrgårdsstek med gräddsås, panerad kolja med skagenröra, asiatiska rätter, sushi, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder sina lunchgäster denna söndag stekt fiskfilé serverad med remouladsås och kokt potatis, kalv innan lår serverad med klyft potatis samt rödvinssås. Till det nybakat bröd, stor salladsbuffé och efter maten då blir det kaffe och dessert. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal foteljer av våra 45 fotellmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Nytt eller gammalt, vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.
1: Ja.

0: ska ni hänga med nu då? Ja, det är bra, nu sticker vi va? Okej, okay, en till Max bara.
1: Evenemangstips.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Loppförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
3: Efter två raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: En riktigt stor loppis blir det i Skålleruds före detta församlingshem i Åsens bruk. Lördag 23, söndag 24 och måndag 25 maj mellan klockan 11 och 17. Passa även på att se Tomtemuseet. Fri entré. Våffelservering finns. Välkomna till Dalslands största loppis. 23, 24, 25 maj 11 till 17 i Skålleruds före detta församlingshem.
3: Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17 till 19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls stadshotell mellan 17 till 19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med stadshotellet i Åmål.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
5: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej! Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
8: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hallå Dalsland! Nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dals

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
8: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
9: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: feel good!
1: Reklam.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
9: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Men Lucia får jaga vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål.
2: En riktigt stor loppis blir det i Skolleruds före detta församlingshem i Åsens bruk. Lördag 23, söndag 24 och måndag 25 maj mellan klockan 11 och 17. Passa även på att se Tomtemuseet. Fri entré. Våffelservering finns. Välkomna till Dalslands största loppis. 23, 24, 25 maj 11-17 i Skolleruds före detta församlingshem.
1: Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF. På lördag den 30 maj i Fängefors på Fängershov, då är det Fängefors IK IFV som tar emot Hogstorp. Matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank till matchen mellan Fängefors IK och IFV på lördag den 30 maj uppe på Fängershov. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls Handel bjuder in till After Work-kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmål Stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med Stadshotellet i Åmål. Efter två raka förluster så vill Säffle SKs herrar börja vinna igen. Och det kan de göra på söndag klockan 14.00 uppe på Sporthälla. Då kommer Örebrolaget Adolfsberg på besök på söndag den 24 maj klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle. Fri entré, så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: licking and finger picking. Say farewell for me.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.
3: Det är söndag och klockan är 17 och det innebär ju att det kommer att bli Tord och Bea, en repris från tidigare sänt avsnitt. Och eftersom det förekom sjukdom den här veckan så spelades det inte in något nytt avsnitt, utan jag går tillbaka något år och hämtar Uppfinningsrika. Det var vad vi var för något år sedan. Det kommer om några minuter.
4: Reklam.
5: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
8: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro. Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
3: I en repris från 2025 i februari, då sändes Tord och Bea är uppfinningsrika. Och den kör vi som repris den här söndagen. Håll till godo!

0: Då säger vi välkomna till den här veckans program. Och vi ska prata om uppfinningar den här gången.
1: Ja, uppfinningar har vi.
0: Lite grann vad det är för uppfinningar och så. Vilka som är upphovsmännen till uppfinningarna. Så att, hade du koll på vem uppfann hjulet?
1: Nej, det har jag inte en aning om det. Ja, står det i dina böcker det här eller?
0: Jag vet inte. Och jag ser ju här på din låtlista att du försökte. Alltså, även om du inte kommer på vem som uppfann hjulet. Ja. Vem uppfann reservhjulet då?
1: Ja, det har jag inte en aning om heller egentligen. Nej, men det måste kan det ha varit Ford, vi säger Ford.
0: Nej, det är nog Ford, säger vi.
1: Ja, nej, men det hade nog reservhjul även när jag hade hästar, va?
0: Ja.
1: Det måste ju ha någonting i alla fall, för vi höll väl inte hur länge som helst i trädhjulen.
0: Nej, det måste ju ha någonting i reservhjul. Ja. Du, vi tar och lyssnar på låten Spare Wheel och vilka ligger bakom den?
1: The Dirty Tones.

0: Nu, vi har ju sagt det här i de här trailerserna vi har inför våra program att Tord och Bea uppfanns julen 2018.
1: Ja, det var det. Det var kan, det. Då startar vi.
0: Men
1: ja.
0: Vi vet inte ens vem som uppfann julen. Men inte.
1: Reservjulen menar du?
0: Berätt om Dirty Tunes istället.
1: Ja, det är inte så himla mycket jag heter om dem egentligen. Det är från Auckland är det.
0: Ja.
1: Det är Tony Big, T. Ballen, Mark Fats, Max Hill och John Wilkes Wilkes är det.
0: Jag känner inte igen någon.
1: Nej, inte jag heller. Men de har bra kontakt med reservdjur där.
0: Ja, lite gött i bluesigt
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, ja.
0: Och mer blues blir det ju här om en stund här, för då är det bluestimmen om det onsdag.
1: Ja.
0: Men det var ju en väldigt viktig uppfinning och han som kom på det först tänkte, det här kanske han skulle kunna använda till något. Tror du det var så?
1: Ja, det var nog mest för egen skull väl.
0: Så det var det.
1: Jag tror du inte det var.
0: Nej, ja, det fanns, han kunde inte lämna in ett patent.
1: Nej.
0: Fanns inte på den tiden. Nej. Du, vi släpper det. En som verkligen kunde lämna in patent, det var han som uppfann dynamiten.

0: Ja, den här låten känner du igen.
1: Ja.
0: Madder med Dynamite, ja.
1: Jajamän, en av deras riktigt stora var den och Tiger Feet som de slog igenom mest i början.
0: Ja.
1: Men sen, de ändrade sig lite grann. Sen det blir lite mindre glam, eller hur fast
0: ja, var det? Det gjorde det. Vad var det? Mickey Most var med inblandad det, va?
1: Ja,
0: var det Gene Chapman som skrev låtarna?
1: Ja, Gene Chapman skrev låtarna.
0: Så det ändrade sig väl lite när de skulle skriva egna låtar.
1: Ja.
0: Det gick som det brukar. Det blir inte så det är jättebra då.
1: Nej, de ska lita på experter.
0: Ja, det ska de göra.
1: Men du, vi går tillbaka till en som verkligen fixat ett patent. Alfred Nobel.
0: Ja, han gjorde ett bra.
1: Han gjorde ett bra. Ja. När han kom på det var ju väldigt farligt med bergsprängeri på den gamla goda tiden. Ja. När vi hade nitroglycerin, för att det var ju väldigt stötkänsligt.
0: Ja, ja.
1: Så det small strax innan de hade räknat ner till noll oftast.
0: Ja, det är lite olyckor.
1: Så det blev ju mycket säkrare med dynamiten, och sen så utvecklade han ju även det som blev gelédynamiten, alltså lite sprängdeg och sådana grejer.
0: Ja.
1: Och sen utifrån detta så, han var ju en fredsälskare. Så att han ville ju instifta ett pris för att bevara freden.
0: Ja.
1: För han skrev så här någonstans: när det står klart vilken kraft det finns i sprängämnen och krut och vilken skada det kan åstadkomma, kommer man avstå från att använda den. Det blev inte riktigt så.
0: Jag tror, tänkte det inte så med atombomben med där i början. Den är så hemsk, så du kommer inte att vilja ha krig och bomber och sånt och mer, men det gick inte bra det heller.
1: Det blir inte som man har tänkt sig.
0: Nej, det är väldigt sällan det då.
1: Du, någon människa sa till mig att han som uppfann ölen, han visste vad han gjorde.
0: Ja, det gjorde han. Frågan är vem det var.

0: Det var inte Kevin Fowler som uppfann ölen i alla fall. Nej. Men han har uppskattat själva uppfinningen.
1: Ja, hell yeah, I like beer, Kevin Fowler. En Texas-kille, Amarillo. Gett ut lite låtar och hållit lite på lista. Och jag vet inte riktigt hur det är med de här listorna. Jag vet inte vem som uppfann dem, men där har det också variant nu. Nu finns det country hot singles och hot country songs. Och jag tror det heter på massa listor, så de måste ju hamna på en lista till slut. Alla artister egentligen.
0: Ja, alla ska få...
1: För du finner nya listor i det.
0: Ja, alla får en utmärkelse.
1: Ja, i stort sett. Det går väl ut på den nästan.
0: Alla ska få påsar, brukar man säga, ja, också. En annan sak. Mycket av de här uppfinningarna kommer ifrån att någon kommer på en grej men de vet inte vad han ska använda den till. Och sen så utvecklas det. Så en sak som man liksom inte kan säga, det här är personen som uppfann televisionen. För det var en liten utveckling.
1: Ja, ja.
0: Men en artist som var inspirerad av uppfinningen, det var ju Harpo.

0: Ja, har på television.
1: Ja.
0: Låg den på en lista? Eller visar den på tv?
1: Ja, det gjorde du.
0: Var det en video?
1: Ja, men grejen är att den, då fanns ju inte Tio-topp när den här var på G, 1978.
0: Nej, det var, vad hette det?
1: Poporama.
0: Poporama och det där.
1: Japp, det låg den i 5 veckor i augusti fram till nästan på årsdagen för, vad blir det, 47 år sedan. Ja. Då låg han med där. Men om vi går till själva tvn. Det var väldigt många såna här små uppfinningar som ledde fram till det. Och det var att man började på att förstå ljusets strukturella egenskaper och elektroder och hela den där biten.
0: Ja.
1: Så att en tysk som heter Carl Ferdinand Braun, han kom med idén med televisionen redan på 1800-talet faktiskt.
0: Hoppsan nu.
1: Sen var de första, den tror jag nog att man inte var så jätteimponerad av. Det var ju 1900-talet någonstans, så hittade de en liten grej där de kunde visa rörlig bild som var överförd någon annanstans ifrån.
0: Oj.
1: Och den bildskärmen var stor som ett frimärke ungefär.
0: Okej, okay. Jag fick ha bra glasögon och grejer, förtoningsglas och grejer.
1: Tänk om vi kunde få det här i widescreen. Ja. Glöm din dröm.
0: Allt 100 år.
1: Ja. Nej, 1935 så började det bli kontinuerliga tv-sändningar. Det var i Tyskland i samband med OS.
0: Okej.
1: Då slog den igenom. Den började väl 1935 och sen var det under det här OS-et. Ja. Och sen så rullade det på. Och det blev bättre och bättre. Och
0: det har det gjort.
1: Tänk om vi kunde ha väckt någon nu och sagt att det här är dagens tv. Det är inte möjligt.
0: Nej, ja, du vet, ja, det hände mycket på 1900-talet. Men då är den där klassiska med. Var det inte 1899 det? Chefen för patentverket. Han ville lägga ner för allting var uppfunnet.
1: Ja, just det.
0: Det är ju en klassiker. Det är en riktig klassiker.
1: Men sen gillar jag den här skämteckningen också. Att förr i tiden var jag smal och tvn tjock.
0: Ja.
1: Punkt.
0: Det finns några varianter där.
1: Du, ja. Vi måste väl ha lite ska, lite reggae va?
0: Ja, det måste vi ha.

0: ser ju här vad den här låten heter. Då kan man säga så här att om inte den här uppfinningen hade uppfunnits, då hade du jobbat med andra saker i ditt liv, va?
1: Ja, men det hade jag gjort. Jag vet inte tusan vad jag hade jobbat, men jag gjorde ju nästan 30 år på järnvägen här i området.
0: Ja. Och det var Train to Scaville.
1: Ja, med Etiopians.
0: Japp.
1: Vi bildade 66.
0: På Jamaica?
1: Jajamensan.
0: Ja, det var inte mig. Det var inte mig.
1: Vi säger att vi är pionerar på rocksteady-stylen. Ah. Det ska ju varit olika stilar nu, men det räcker inte med ska och reggae och det. Nej, det ska ju varit en himla massa stilar med. Ja, det har du uppfunnit det med, ja.
0: Ja, för att få
1: det är ihop... inte bara lister du uppfunnit det med.
0: Nej, men det kanske är för att få till listerna.
1: Ja, det är antagligen något sånt med. Vet. Ja, ja. Uppfinnings... ja, det är bra på uppfinning.
0: Har du någonting när tåget uppfanns då? Varför?
1: Nej, jag har egentligen det. Men vad var det? Det var ju ångloka och grejer. Ja. Det var det början på 1800-talet där.
0: Men det var väl lite grann då när här ångmaskinerna kom. Ja. Det var inte Leonardo da Vinci som hade en ritning på en ångmaskin ganska tidigt? Ja,
1: han hade ritningar på mycket andra.
0: Helikopter hade han
1: ja,
0: på.
1: Ja, visst.
0: Fantastisk man. Ja. Och den har vi inte fått med här.
1: Nej.
0: Nej. Du, vi tar en annan uppfinning nu som vi heller inte riktigt vet vem som uppfunnit. Men vi har en hel del om gruppen som gjorde en låt som handlar om kullager. Bara kommer på en sån idé.
1: Ja, det ska man ut och höra den här låten nu.

0: Gullager, då?
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte ens vad det heter på engelska. Va?
1: Det visste inte jag heller.
0: Hur gjorde du det?
1: Jag sökte på gullager och sen så tänkte jag, jag går över på det engelska. Då hittade jag faktiskt en låt som heter Ball Bearing.
0: Okej, okay, då.
1: Med gissen gruppen The Turtles gjorde den.
0: Jaha!
1: Det är helt otroligt.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Vi kan
0: nej, nej. Ja, ja, vilka dimma var det då, tror jag.
1: Ja, det vet man aldrig. Nej, man tillskriver väl en man som heter, vad heter han nu då? Philip Warren, en uppfinnare och järnmästare som, ja, han designade väl det här med kullager, utvecklade det här med hjul och rörelser och alltihopa. Men de tillskriver honom det. Jag vet inte om han tog någon patent på det.
0: Men, ja, det borde jag ha gjort, för det är ju en himla uppfinning egentligen det.
1: Ja, men sen finns det
0: utveckling. Det är mycket som hade stå stilla om inte hade haft kullager.
1: Ja, du hade inte haft nu jobb i järnvägen.
0: Nej, ja, det är klart, vet
1: du. Du, vi tar lite grann om Turtles också. Ja. De var ju speciella. De slog ju igenom Happy Together.
0: Ja.
1: De blev deras stora. De hade väl gjort några innan som inte slog så mycket. Sen försökte de göra lite mer såna här lite halvpoppiga, snälla låtar. Ja. Men det slog inte riktigt. Och sen så tyckte ju deras producenter att nej, men vi måste till någon mer sån här lite klämkäck.
0: Ja.
1: Då skrev de...
2: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus.

0: Bageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåts Bageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, vi är mitt inne i det här med uppfinningar nu, Tord.
1: Ja.
0: Vi har ju hittat en del uppfinningar. Hjulet och kullagret och lite sådana grejer.
1: Öl
0: och alltihopa. Och här pratar vi om en skoter, men det är väl också en sån här grej som har blivit vidareutvecklad utifrån andra uppfinningar.
1: Ja, det måste det ha varit väl.
0: Och vilka hörde vi?
1: Det är Montrose.

0: Jag är med på första skiva där. Bad Motor Scooter. Den var ju riktigt bra land. Men jag kan inte säga om skoter. Jag vet, jag har ett föredrag någon gång i femte klass om cyklar, vet jag.
1: Det hade du?
0: Ja, och det plockade väl ihop i mitten på 1800-talet och utvecklade det. Så kom det däck på dem och men, stora hjular och små hjular. Och...
1: Men om man tänker historiskt när man ser motorcyklar jämfört med italienska vesper, så måste ju ha hänt någonting där. Att den här stora motorcykeln var lite otymplig i satstrafik.
0: Ja.
1: Så att det blev väl kanske lite mer motorscooter. Och en motorscooter, det är ju inte samma sak som en motorcycle.
0: Nej, nej, nej.
1: Utan det är nog en anpassning.
0: Ja, det är lite, ja visst. Det började väl med lite mindre modeller när jag tog tunga motorcyklar och vesper och skotrar och alla möjliga modeller. Hjälpmotorer på cyklar och det finns ju en hel del varianter där.
1: Du, det finns en gammal dålig vits som säger, har ni åskledare? Nej, men vi har
0: blixtlås.

0: Ja, ja. Du, jag har inte ens husning om vad detta är.
1: Nej, egentligen inte jag heller. Hon heter Ginger St. James. En kanadensisk sångerska som tydligen går hem på konserter. Men relativt okänd.
0: Ja.
1: Så att det är inte så att hon är så okänd att hennes egen hund biter henne. Men hon har i alla fall ingen Wikipedia-information.
0: Jaså?
1: Det tyder ju på att ja, det fattas en del när det gäller framgången.
0: Ja, har du fått reda på det? Hon släppt med skivor för... Ni brukar ju heta dit på Wikipedia lite.
1: Ja.
0: Eller har du någon fansida? Och
1: nej, jag hittade lite information. Det står att hon har en karismatisk scennärvaro och en elektrisk blandning av rockabilly, country och blues som fångar publikens hjärtan överallt.
0: Okej då.
1: Så den kanske vi ska försöka få över tomor på blues någon
0: ja,
1: gång.
0: Ja, kanske det då.
1: Inte helt fel, inte nej. Helt fel. Det med blixtlås kan vi ta också att det första blixtlåset patenterades redan 1851 av den amerikanske symaskinskonstruktören Elias Howe. Det som var lite knepigt med den då, det var att han var tvungen att sy fast varenda sån där liten pidut.
0: Oj, oj.
1: Och det tog ju en bra stund.
0: Oj.
1: Så jag kan tänka mig att det var ganska grov dragkedja.
0: Ja, det måste ha varit.
1: Och tog tid och var dyrt. Men ja. Sen var det så här att det är två svenskar som utvecklade det där. Och de började på att, ja, de hittade att de kunde klämma fast den på sån här tygremsor.
0: Ja.
1: Och sen började de att tillverka det här 1931 på Gusunds bruk. Så även om inte svenskarna är upphovsmän till blixtlåsen så är det de som har utvecklat det.
0: Ni tjänar bra med pengar på det, ja.
1: Jag tror det. Jag måste...
0: ja, ja, det är också en bra uppfinning.
1: Ja, en utveckling. Vad heter de, sa du? Gideon Sundbäck och Peter Aron Aronsson heter de.
0: Ja.
1: Nu kan ni skriva upp det. Nu tar vi en låt, nej inte en låt kanske, men en artist som vi känner till väldigt väl.

0: Här handlar det inte om vem som uppfann idioterna, va?
1: Nej, jag tror inte det behövdes.
0: Det kom,
1: fanns det själv, ja.
0: Det kom naturligt.
1: Ingen hade patent på det. Nej, men Chain of Fools är det.
0: Då är det kedjor vi pratar om.
1: Ja, kedjor. Aretha Franklin. Hon debuterade som 14-åring. Och det måste ju bli 56 det här då.
0: Oj,
1: och född 42 gick bort. Vi gick bort igen för vi började sända våra program 18. Augusti 18. Och det var en himla massa hit. Men det var lite trött från i början där. Det var väl den här och Respekt som kom där.
0: Ja.
1: 67-68 och sånt där, vet du.
0: Ja, för hon
1: 66-67, ja.
0: Ja, någonstans där. För att hon var ju väldigt uppskattad tack vare hennes röst. Men det blev, det slog inte riktigt förrän då, som du säger, 66-67.
1: Ja, nej, det gjorde det inte, vet du. Ja.
0: Och sen alla hennes samarbeten hon har haft.
1: Ja,
0: man hade
1: ja,
0: möjlighet till med May Blues Brothers. Och.
1: Ja, ja. George Michael och I Knew You Were Waiting For Me och. De släppte en box med det där och hade det tidigt 60-70-talet. Var det lycklig 365 dagar om året och allt och 24 timmar om dygnet och allt det där. Då behövde du inte köpa den boxen. Annars, annars skulle du köpa den.
0: Det är bra marknadsföring.
1: Ja, det är bra marknadsföring. Vad blir nästa uppfinning?
0: Jag tänkte röntgen. Det är ju någonting som har hjälpt mänskligheten väldigt mycket.
1: Ja, det var lite farligt i början, men det, har ju fått, det är fruktansvärt hjälp ju.
0: Ja, det är ju det. Jag ska berätta lite grann efter. Men sen är det ju som så att du kommer ihåg en grupp som heter Scaffold Pike, va?
1: Jo, men det kommer ni ihåg.
0: De gjorde ju ett helt album som heter X-Ray Vision.
1: Jaha.
0: Du kommer ihåg hur det såg ut?
1: Ja, jag har en svag aning om det. Photoshop gjorde du inte på den tiden, men det trixar lite där, ja.
0: Och grejen är, för jag ska beskriva det här omslaget då, att det sitter bandet och tittar på några tjejer och då har de på sig någon form utav såna här röntgenglasögon.
1: Jaha, det. Och då jag handlar på Hobbex.
0: Och då är det ett naket kvinnobröst som syns. Och på bilden efter på baksidan, då har tjejerna vänt sig om och stirrar på killarna som också har vänt sig om.
1: Jaha, det vill inte vi tro det heller.
0: Nej. Så att jag tänkte, undrar hur mycket skit Scaffold Pike fick för det. Jag ringde helt sonika till Jerry K. Gustafsson, en av medlemmarna i Scaffold Pike, och ställde frågan till honom, vad blev reaktionerna när det albumet kom och vad har reaktionerna blivit på senare år efter det där?
2: Någonstans Sveriges värsta omslag eller sämsta omslag eller sånt där. Där har den väl en hedersplacering.
0: Fick ni mycket skit när den kom då?
2: Nej, absolut inte. Nej, då var det inte så. Men nu efter MeToo och allting så är det inte sånt där rumsrent längre.
0: Sen vet jag också i den där skivan så fanns det med ett par pappglasögon. De funkar lika bra som de riktiga glasögonen, va?
2: Ja, ungefär så. Själva idén den kom ifrån att det fanns ju i hobbyförlaget och liknande kataloger tidigare sådana här röntgenglasögon.
0: Ja, och de funkar lika bra som era pappglasögon.
2: Ja, och då i alla fall så var ju det att det är klart man vill ju spana in brudarna när det ser ut under. Va? Det är en utveckling av en annan grej när man är under kjolen på brudarna. Då satte man en spegel på skon och så in med foten.
0: Men den skivan gav ni aldrig ut. Det var Jerry K. Gustafssons kommentar runt det där omslaget. Och vi kan väl lyssna på låten titelspåret ifrån X-Ray Vision med Derek Hudson vid sångmikrofonen.

0: Det var inte Jerry som sjöng här.
1: Nej, det var Derek Hudson. Ja. De var ju fyra stycken och var väldigt, väldigt ofta i Åmål.
0: Ja, men det var de ju.
1: Så att de hade ju Wayfarers Inn som sitt andra hem, som man sa.
0: Ja, lite grann så, ja.
1: Ja, nej, det hörde innan låten var Jerry K. Gustafsson i Scaffold Pike som sjöng om X-Ray, och vi ska inte gå in på det där omslaget något mer. Vi ska också berätta då att en fysiker som heter Philip Leonard var den som upptäckte att det fanns en viss strålning, men det var ju Wilhelm Conrad Röntgen som verkligen fick till det här och tog patent på det. För han laborerade lite grann med strålar och pappskivor och allt möjligt. Så den första röntgenbilden som är tagen, det var på hans frus hand.
0: Ja, men det har jag för mig hört det. Jag tror det var en finger eller, men det var handen.
1: Det var handen, ja. Okay. Och när hon såg den så säger hon bara, jag har sett min egen död.
0: Ja, det var väl inte riktigt hälsosamt med röntgen i början.
1: Tyvärr. Det var väl en hel del som inte insåg faran med att du ska inte genomlysa allting för mycket.
0: Nej, precis.
1: Du, vi har... Ja.

0: och lästet drar iväg.
1: Får du heta vem som uppfann spikskorna?
2: Nej, det har jag inte gjort. Det. Jag har inte gjort. Det var väl någon som kom lite efter det. Va?
1: Varför kom den här med, sa du?
2: Ja, det var ju, du borde tjacka spikskor. Blomman hette han. Eller han kallar sig Blomman. Bosse Blomberg, och han heter egentligen inte det heller. Han heter Bo Jörgen Blomberg, men ursprungligen Johansson.
1: Jaha,
2: ja.
1: Okej.
2: Det hette han. Och han var inte riktigt nöjd med valet där, var det 76 eller vad det var. Där.
1: Nej.
2: Han gav ut lite skivor. Jag vet inte riktigt vad han gjorde. Man, musiker och författare, man har bara fått fram att han gav ut ett par böcker och fem skivor. Jag köpte den här, för den här låten gillar jag lite. Den var lite rolig, men jag tror jag köpte andra skivan med. Om jag lirar munspel i Winnipeg Jets, heter den.
1: Okej.
2: Okay. Ja, jag vet inte hur han fick det, jag kommer inte ihåg det.
1: Hur får vi ihop det här till uppfinning då?
2: Ja, spikskor, han måste någon uppfunnit.
1: Ja, fast, men du vet inte vem.
2: Nej.
1: Men du, melodin här,
2: ja,
1: känner man ju igen.
2: Ja.
1: Och den har gjorts i en jädrans massa. Kan du namnge någon?
2: Nej, det kan jag inte då. Jag kollade inte vem det var som...
1: Nej. Nick Lowe har gjort en cover.
2: Jaha.
1: Då heter den I'll Be There.
2: Ja, ah, okej okay då.
1: Och sen har även...
2: Ja, den har många gjort. Johnny Cash och lite sån där.
1: Jajamän.
2: Ja.
1: Du, det här har väl du arbetat med också för mig? En generator.
2: Ja, men det har jag gjort.

0: Ja, generator, ja. Ja. Man heter gruppen det, eller?
1: Nej, jag trodde ju det, vet. För jag ser bara ett omslag på den här låten, Born Under a Bad Sign. Ja. Så står det generator, och så är det en bild på en tecknande generator. Jag letar och letar och letar och letar. Och heter ingenting. Tills jag letar lite utanför ramarna. Och kom fram till att det här är en grupp som heter Bad Religion.
0: Ja, ja, ja.
1: Som har en skiva som heter Generator.
0: Ja, ja. Men, ja, men det funkar, det funkar. Ja.
1: Och generatorn, det är egentligen...
0: Generator då? Ja. Transformator. Ja, det måste ha varit när ljuset kom då, eller vattenkraften. Och...
1: Ja, man hade ju sett lite grann sambanden mellan magnetism och elektricitet, men inte riktigt få till det. För att i början så var det mycket höga spänningar och låga strömstyrkor.
0: Ja, ja.
1: Men sen var det en man som kom på det här under en föreläsning. Han hette Hans Christian Ørsted, en dansk. För han hade en föreläsning och då fick han se en elektrisk ström genom en ledning och såg att en kompassnål rörde på sig. Och då tänkte han att, men vänta här nu.
0: Hoppsan, ja.
1: Kan vi ha ett omvänt förhållande? Att vi har någonting som rör sig som kan generera elektricitet. Så han vände på alltihopa.
0: Lysande.
1: Och då kom han till en generator. Då eller en lysande dynamo, som man kan säga också. Ja. Har du tår, då orkar väl vi inte uppfinna mer saker den här veckan, va?
0: Nej, inte denna vecka, men uppfinner du, det finns ju många, så det kan vi säkert återkomma till.
1: Ja, det gör det. Ja. Men Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
0: Tor Gårdbatt säger tack och sköt om er.
2: Klockan har passerat 6. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
8: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: It's great. Balls of fire.
1: Det här är Radio 45.
2: 98,1 Åmål och 101,6 Mellerud.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.